Eol bese vune matua tuesi o tama ia la tangaloa moita whaitia tangaloa samat fatua ia pafuti. Aloa fetuna ia mosongau heda malo uso.